0: ayam dikencar-kencarkeun. Uye dawala.
1: Atuh ye Semar Badranaya rengating penggalih wayana ye dawala jadi unghada.
0: Alu mampas Semar Badranaya.

0: ditongengkeun aja. Aing mah tara biasa. Hei, motor.
1: Ya ampun, bos.